dara ọba imọlẹ ti gbogbo aye mọ si baba da pada wọlude pẹlu owa agbara baba dabi ara ti wọlude pẹlu iwosan iriran ti o lẹgbẹ oju ẹni ni mọlẹ ni edumọre mọ sọ wa di ta nwole o gbogbo ẹni ti